kini ba agbalagba o ma jagba sinu ta lo pe ta wa lo ta o ta nje ogbogbo do fun